Ei, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai, lago vai